اپنا شروع ہو جاتا ہے، نئے سیل آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو سیل ہیں وہ ہماری بڑی بڑی جو لمبی بون ہیں ان میں سے بنتے ہیں، اور وہ ہڈیاں پھر اس کو بنا شروع کر دیتی ہیں. اور آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کوئی زہریلا مادہ یا کوئی بہت زیادہ نشہ یا کوئی ایسا کر لیں تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ویکنیس آنی شروع ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں بندہ ڈولنے شروع کر دیتا ہے، ڈگنا شروع کر دیتا ہے، گرتا ہے. تو یہ سب چیزیں عام طور پہ اس بات کی سوچک ہیں کہ اب بون کو بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے نئے سیل بنانے کے لیے، کیونکہ باہر کے جو سیل سرکولیشن میں چل رہے ہیں وہ ڈیڈ ہو رہے ہیں. تو باری چیز آ گئی ہے سیلوں میں، اس کی وجہ سے وہ سیل زیادہ وہاں مر رہے ہیں، زیادہ ڈیڈ ہو رہے ہیں ضرور سے زیادہ، اور بونز کو سیل بنانے کے لیے اور محنت کرنی پڑ رہی ہے. اسی لیے ہماری ٹانگیں لڑکھڑانا شروع کر دیتی، زہر والی کوئی چیز اندر چلی جائے یا جو چیز ہمیں برداشت نہیں وہ چلی جائے تو ہماری ٹانگیں جو ہیں لڑکھڑانا شروع کر دیتی. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بون کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اب اس طرح کے حالات میں اگر ہم باہری شریر سے دیکھیں، اس کا تو میڈیکل نام تو میں نے آپ کو بول دیا کہ اس کو ہم بولیں گے ہیمولیٹیکنیمیا، کہ بھائی خون کے لال کن ٹوٹ رہے ہیں، شریر میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، پر وہ زہر تو اندر ہے نا، زہر کی اور کیا نشانیاں ہوگی، بہت سارا اور نقصان وہ کرے گا. دشمن اگر ہمارے گھر میں آ گیا یا دیش میں آ گیا اور اندر داخل ہو گیا تو بہت سے اور بھی نقصان کر سکتا ہے، اور سی چیزوں کو بھی نقصان کرے گا. تو سب سے پہلا جو امپریشن ہمارے سامنے سے دکھائی دے گا وہ کیا ہوگا کہ ہماری چمڑی جو ہے پیلی ہو جائے گی، کیونکہ اس کو وہ آکسیجن نہیں مل رہی. ہمارے شریر میں جو گلو ہے نا ہیموگلوبن کی، اسی لیے ہے کہ اس میں سفیشینٹ آکسیجن ہے. اگر سفیشینٹ آکسیجن نہیں ہے، جب کوئلے کو آپ پھونک نہیں مارو گے تو لال نہیں ہوگا، ادروائز اس کے اوپر جو اس کی خاک ہے نا وہ جمنی شروع ہو جائے گی، اور بے شک اس کے اندر آگ رہے لیکن باہر سے وہ لگے گا، اس میں راکھ اس کے اوپر آنی شروع ہوگی، پھونک مارو گے تو وہ کوئلہ پھر جلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر پھونک مارنے والی بات ہی نہیں ہے، مطلب آکسیجن ہی کم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اسی طرح راکھ بننا شروع، باہر سے راکھ ہی دکھائی دے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری چمڑی جو ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے. ہماری چمڑی پیلی ہو جاتی ہے، ہمارے ناخن یہ پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آنکھ کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیل آنکھیں یہ سب پیلی ہمیں دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پیشاب بھی پیلے رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان کا سیدھا سا بات ہے، ایک ہی لفظ میں ہم کہیں تو پھر کہیں گے جانڈس، پیلیا، کہ بھائی اس بندے کو پیلیا ہو گیا. اگر تو ایک آدھ بار کی بات ہے تو ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد دوائی ہم نے وہ چھوڑ دی یا وہ زہریلی چیز کھانی چھوڑ دی تو اس کے بعد وہ ایسا ایسا وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی روزانہ میں اس طرح کی کوئی چیز کھا رہا ہے تو اس لحاظ میں آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھنی شروع ہو جائے گی، لیور کام کرنا بند کر، جیسے شرابی لوگوں کو بولتے نا کہ بھائی تیرا تو لیور خراب ہو گیا ڈیمیج ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نشہ جو دوائی چیز آپ اندر دے رہے ہو وہ اتنی زیادہ نقصان دہ ہو گئی ہے کہ اس نے بہت سارا ہیموگلوبن آپ کا توڑ دیا، سیل آپ کے توڑ دیے، جس کی وجہ سے یہ پیلیا ہونا شروع ہو گیا. اور اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لیور میں جتنا بھی خون جاتا ہے اس میں سے جتنا بھی آئرن ہوتا ہے وہ آئرن وہاں توڑ دیتا ہے. اس کا کام یہ ہے، کباڑیے کی تو کہتے ہیں کہ جو چیز اس کے پاس آئی اس کو پیس پیس کر دے گا، توڑ دے گا، اور اس میں سے جو ضروری چیز ہے وہ خرید لے گا، اسی سے اس کی کامکاری چلتی ہے. اور جو اس کے پاس زیادہ بچ جائے گا وہ زیادہ بھیج دے گا خون میں، اگر کوئی کم ہے تو اس کو کم بھیجنا پڑے گا. اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آئرن تو بہت ٹوٹ گیا، ہیموگلوبن تو بہت ٹوٹ گیا، اس کا مطلب جتنا زیادہ آئرن ٹوٹے گا اتنا زیادہ ہی اس میں بلی روبن بلی ورڈن بنے گا. ان کو ہم بولتے ہیں بائل پیگمنٹ اور بائل سالٹ. یہ بائل پیگمنٹ بائل سالٹ اتنے زیادہ بن جائیں گے اور اتنے زیادہ ہو جائیں گے لیور میں تو کیا کرے گا، وہ زیادہ خون میں بھیج دے گا. زیادہ خون میں بھیجے گا تو ہمارا رنگ پیلا، آنکھیں پیلی، پیشاب پیلا، ہونٹ پیلے، ناخن پیلے، یہ سب ہونا شروع ہو جائے گا. اور آٹومیٹیکلی جب آکسیجن کی کمی آ جائے گی تو پھر انرجی کا لیول بھی ہمارا لو ہو جائے گا، اور پھر تھکاوٹ، جلدی تھکاوٹ، فٹیگ جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، تھکاوٹ ہونی شروع ہو جائے گی. تھوڑا سا کام کر

ایک دن اپنا گھر بھونکے بھونکے بھونکے رے کے پگ گھنگرو پگ گھنگرو بانٹ میرا ناچی تھی پگ گھنگرو بانٹ میرا ناچی تھی ناچی تھی ناچی تھی ناچی تھی کے